y sancteiriad y patriarchiaid yn Iongryd, a'r parchedicar ystobion yn Iongryd, a dyrowydd eglwys I sanctaid mewn hedd, diogelwch a'n hyder, iechyd a hirfa.